0: 10. Oktoberfest Prvišek z Modrijani in Firbci.
1: Same dobre vibracije.
2: Dobrodošli.
3: Dobro,

0: Sobota zvečer, pojačaj glasnost. Čas je za najveće dance hite 90-ih.
1: Venga conmigo. Vámonos al viaje.